0: agus a dó tatú a túar ar hanaichan agus trí rinne sé smail cín gahuiir hó. Tá ní an chlár thar cínlam agus gathrá ar an obair le deí sémas ó canéla. I bhidir híon ná bhí siad rá leil, bhfuil le sé siad a bhaim óga bhna chuite. Joseph, siadar, bhfuil tú siad rá leil, a chola tú deagana?
1: Súdrucht.
0: Súdrucht.
1: Chola mé súdrucht, ach ní chola mé siad rá.
0: Tá bárú lám, ní chola mé seachan ar a deach, tá bárú lám Níir chola mé gan amara a chola mé hatí cín déile a tamapa. Tamapa gur gílín sé bheith cabúdach tar dachu dhúl. Má dhéra.
1: Bánsin é, níir chola mé sídra lóil.
0: Já.
1: Chúrta mé bega an ólis fíð sídra lóil. Aha. Sin é kásu lóum cabúdach tagus bíada.
0: Aha.
1: Jabrig nú.
0: Já.
1: Tacha, níir sám. Sja, beðið gulli dárað og gulli heila óta.
0: Sja, tasagum, sja. Kvæðast bín bín bín rúðalega súðir og það var súðlega ekki annað þannig kynsi þjóð. Þjóðið.
1: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
0: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
2: Þjóðið.
0: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
2: Þjóðið.
0: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
1: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
0: Þjóðið.
1: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið.
3: Þjóðið.
1: Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Þjóðið. Fluffiness.
0: Yeah, yeah, yeah. Shadana, yeah. Donald sin maður að síð ráil getur okkur náli að sískins náfakal án vonu þess að gæja bæða náttan ég
2: bín álæst
0: ná kínu og
2: hanga hæða og náður verla
0: já
2: hérðin röðin síður
0: síður
2: það
0: sé spesjú eða vúlum nýr hóla þú hæna hóla hóla hóla hóla hóla hóla hóla hóla hóla hóla hóla Tá tú túar ar hanaíchan ar chola tú a sinna hiosa bhíchú ige hála go raz caisearigi ar cre me go me hugad sa dasa.
1: Ní chola me ruchire.
0: Ar a tánaí.
1: Tánaí.
0: Sá.
1: Rístir eis, abe bhín túar ain cacalóor, bhí me ríst.
0: Tá tú túar na slatte?
1: Túar na slatte.
0: Mi cid úr uaisin let, da vai?
1: Agus, bhí me tina began taidi fi sin, chamali sin meidi bhí gal hín pomo mchlaigin gan túar samar dir hacha. Is casúr gur túar gur garaí bhí Treffa vi gæst bán
3: og Ó, sjö
1: Du er sinna hann ekki tóar Vi er tóar eidin sinni þiginn Tóar vi er sem ekki nátt mér Ég tóar brá eidum ekki Der í mjóðar ára
0: sinni
1: Ach, vi mikir alveg makki að þetta ekki tóar sinni Egus Ta óvus nátti kynnt Gúr gari Kvasa vann gari vi er treffa Agus líkti stæk Da kvíða an Le Gúr gíst til Lési hér mörðir ha Agus tjinn Go meid ykkur, betur ekki sniðið að það mjög er bark sem þú lekkir að skarða er
0: tafa.
1: Go þessi náli ekki tór, að það tór na móin sinan.
0: Manna bó, kakbó.
1: Kakbó, agus rístis sem er nátt kena, agus hverju lína maður er tór, agus annum sinn það tór kehe, af rodelli er fæð.
3: Af rodelli er fæð,
1: ég sé. Ég var það samar, en tór er fokkul heina, fyrir við tór kehe gá hannina an. Tór kehe go hannana
0: Tór kehe dze hannana
1: Dze hannana
0: Hannana vi kosa le tór kehe
1: Vi kosa kruppi sin
0: Vi kosa kruppi, vi sa ka lúpi
3: Gara hann sa kosa
0: A tessa
3: Búala di kehe
1: Tse vach lúpi mellir að hérna tór kehe Tór kehe
0: Kasa gana eða chil dætti frasin er beidir
1: Agus vi kjana lana Henni og hlip Vel tanna tór af fáltir út Tanna frasin sin rúðalli tór alli Agus Is olkum túr mrá e.
0: Kjærkum túr að það gæst inn sinn, veistu?
1: Það er á húr og góð stóð hinn.
0: Stói.
1: Agus, fyrir hann, það með gæl ræðalið sinni sér, písin, dæhi og bróðir, fylisinn og bróðir, við lýn ekki, hræð og á húr is slúa maður hætti dým. Nýs, sér það við gæstu ykkur að sjáns ástæða lofið hérna hætt, ekkur úlugum týna sér. Ó,
0: sér.
1: Kekir hann dá húar til þetta stegan sinni. Hræð á húar is lúa maður hætti gíma, þú veitthvað.
0: Sér, nýl einhver delið um versið að
1: nýl,
0: sér.
2: Já.
0: On túar réváistinni það gæst ég ná on túar eða túrun hækast ná þessu rúð fín eilgi mörgir gur tá pædir vík pædir nú tá pædir gmeði díja kakbó agus lóhán agi maður sætin tú on kná okkul

0: roll er skemen í túst kem fastig poblation vi hartu við dýrst í fat síblian ella roll er skem túst ta sé sjón leiðin sjakkup gudi hovlian
1: Rudma Hamechin.
0: Well, sure, Rudma Hamard, being to the Gulli Torachdini and the Schemanishin. And the Ekirti Blishon, Stini and Hillon, Vichshed of all, Fondini and Hillon, a couple of pond Blishon, my old Wilshed and Gulli and Hillon, Dard the Shreshin, Huguro, Gutti, Huguro Fichid. Einrð þeirra dýni tágir gala gobið ræsja gobið og hér var bara tísmahur einn og nú dýn lemmi í chómas þá séð nænir skil tjáttu kúgjur og þetta er hér og röfu gálið séð einn hvíð gann íkert lesa hósjala og vilja þeir
1: Hvernig þú dýmið tjóns að voru eitthvað maður það hæða en fyrir þeirra þú gera fyrir koma eftir með þessu stæðir fyrir tjóns að fæða sækki dýris maður það sem góli dýrðu ný Víland þessi eða fól að góli kóru búið jælart eða mæðir ég er sálið ným á þú gá sækki dýna eitt góð kán bruntunis agus æðiðt það dýftiðt vög tekki stæða tjóðu agus dýna sæð
2: Rodwan is session of my kid fun get Kentia. But Zirk Malaurum, if a second year my election con, Glohan capital, Chima Abramata Taha, this Gunyel and Tua, Agusta Gadisha on Rotha Con of Vachlanika, Shinatri, three fun gate, the session easily a good three for him fun gate, Kalai to go off, Dolphan gate and Chin, Agus good Hana Vir on Con Glohan capital, Agus and Claw on Con, Faltus capital, and Count to Hishalua Ohain, Vichachin. Sin rátta kéna við hann, ach nýf rannin sér gúil sér unkjón sér unkjón fóltas kapitál, nýf rannin sér gúil sér sér íslí og tríkha trífán gæð, gúil tríkha hínfán gæð, agus sér nán káni íkans tó más rúda gáltar dæna kynns hins gáwágan sér rúda kynns ad, nú más rúda gáwán tó bruntna svaig hann kynns. Ach an rúda tá dintakab an sinna gúil an tórsacha tá án, abr ma ágan, dwein tver ma ágan sér rúda kynns ad, tá tó vich túnán, luach, Sherichet Mele all Wob Solabach in Khan Lenika Tashashin or the Bagang the Kerichet Fehemele to Arduga Fehangate or Fehemele on Agus Master Dagarog Gail Rudakin said on Tarshaviana Karachamele Tashashin Gordu Hervile Karacha Kermele Agus and Chin Master Dagarog Dinikin Sahulin Gail Light Lob Gorog Shadrukin said no Mahuk Shadrukin said Rudkin May Tashashin or the Avila or Fehmila go Fehdomila. Rudhilins ma hogum dinikins rotoit the Shadanan, Loch Fehdomila, a huge bit till the winning Honle Nikad, Achenchen, Ain Rodosi Hinchen, Oskilin Fehdomilishan, Tatugi Khan, Exricha Trifan Gaird. Achneel Makinta, which I shouldn't lie the Exricha Hinfan Gaird, near Rochet Gora, Akahundul being on Khan Gonchan Capital, Agazan Khan, Baltas Capital, Shen made Kema events a guest.
1: Bjarna, það er búið þess að það er hóðið að maður þess að maður þess að maður búið að maður þess að maður þess að maður smú mæljar það er búið þess að hún þess að nýfa sjáðið að líska með múið kænt Gwyr mael maed. Gwyr maed hyn, sy'n ni yn Cwrdio Canach, Deirdre Ni Wylan, ag Lawrlin e chyn. Ach, arno tan Miclin iad hyn, bu'n siad ffaidio agos tysbio hoedi Miclin arno gyfecau siad cedda fynts o'n gob. Ach, ta i ffynni hwlan, ta gobl un i aibd yn sio, ta si ystys y studio ed maed yn ffrysyn. I ffa, ced, cwig o euro le laidw ed Natali, byn E bin gulior ba do as an ukedish fall sir of heda bidar to.
3: Well tugma an arge the bind scho was at to glory custishi earn the McLean and new and winter lobe visha ravile khuike diro agus inish saigamesha rashid ravile tiche kuige agus isrid ma go to the gear of a bind arge drogus rudini see the greene a khigen am kana Ni chlúd in céad cuige mar gan na costa si eile I tar roine. Béidir gomach an ráhíle sin caite ach timpan ar dine cuimar Price Lostein, caisid bheith cuimar Ari Grossera, Price na Broslí fi lahid agus fiú tá ardú tíocht ar an umper paibli tá ardú cúdeg fan géad tíocht ar gruína fásta miáinir se hugain. So na chudin tú a sin I gompraid a sicéad cuig euro ní chlúdinn se mór an gan na dine seo tá is stachat sláidig a tána hain.
1: Mar sohé, luat úr sírúd a tún nís agus caithe bíclín, caithe sé dáig a caithe cianacab. Cúr sa íbde oslo, mas tá